Max Warren som sjunger Fever Dream. 11:05 in I en ny timme här hos oss. Strax är det hockey och Oilers som står på programmet. Oilers kapten Mattias Trettenäs med en uppdatering efter matchen som inte gick vägen. Först ut in I en ny säsong igår. Let's go.

över 12. Nästa timme mellan 1 och 2 så hör du mer från gutta som nå lanserar denna appen Närmat. Tar lite på lättare tillgång till kortreist mat, så är det en app där lokala bönder kan lägga in ting för salg och sätta priserna själv. De hör du fra i nästa timme, alltså mellan 1 och 2. Nå är detta Kate Bush till torsdagen din.

0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkeltbillett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: HC Pet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkeltbillett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Eva Max gir oss den låta når klokka tikker mot kvart på fem. Jeg håper du har en god torsdag 17. september. Harry Styles neste ut.